0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

kuchu tiri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya ya kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya ya Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kya da wala beti duan pacho loja monte kurimida olo ka du bidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo kya da wala beti duan pacho loja monte kurimida olo ka du bidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Uwuru kwa ayo panga Niya miya mea uwa lalua erigi dero Anuwa muna pe Ya wangire Uwuru kwa ayo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yura andakulon Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodyang Uwuru kwa ayo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Uwawia Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodyang

0: Inino mora cheli lo mor ter chege ko meli te penyo do cha amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lu ko meli kar ma ko ne ngo tuo ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi inino mora cheli lo mor ter chege ko meli te penyo do cha amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lu ko meli kar ma ko ne ngo tuo ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o Ubera no wuro penya tuwe kome. Ubera no na te wuro penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin. Ilete dan, karo kobi puti ya shangu ni en. Kobi. Ubera no na te wuro penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin. Neno Nyoinera ria wari wa diogloni Nyoinera ria nyono wa diogloni Tuwe numia dua wari wa diogo Tuwe numia dua wari wa diogloni Awono komdawa na joko kama mera Ayelo komdawa na joko mera Imumdai wekdawa na joko mera Imumdai wekashiga joko mera Ah, ajuda, kau ni worry saya dok kita kau kena canggung yurti. Ayah, utai aku murai, utai aku ni dia ceria jember, utai aku kore, utai aku ni dia ceria jember, utu ni piere, ujung dok tiki kau meh ubala. Ajuda dengan neno, ajuda dengan saya kau bimba, kau ini dok saya, saya kau dok kiri murai murai, umi aku bo, nudo dia na bobang apa, ajuda dengan saya curi, ah, ini saya cegue. Neno, ijumba uone, wangu jida wajani. Inyenera riha nyono wa diogloni, inyenera riha wari wa diogloni. Ituwe numia da nyono wa diogo, ituwe numia kwa wari wa diogloni. Ayelo komdago na joko kamera, awono komdago na joko mera. Imumdai wek dago na joko mera. Imumdai wek achega joko mera. Wari wari ye. Ute umure ote kumniri achiri ajaber. Ute okore ote kumniri achiri ajaber. Ujuni piere ujuni doktiki kome kubalo. Achua daga neno achua daga te kubiyinba. Kayi ni dokte ye te kubi doktiri ngure ngure. Umie kobo unudotie na popo.
1: Old radio.

Marien pe marien ro yini palitino kwa ba. Marien pe dada wubi yini palitino kwa ba. Mione ni maro ki juja yomu yi wumi rompe po ki ba. Muji pe dada nyako yini palitino kwa ba. Muji pe maro wubi yini palitino kwa ba. Mione ni maro ki juja yomu yi wumi rompe po ki ba jone. Yoni ma wa go ko bi wun bengeyo Yoni ma wa go ko bi wun bengeyo Eh Wing ngonga ma jo ke ni gon Yo ke ni ku ni nya ko kon pe beri kwan A wo bi na beri kwan I ko ri danu

Wege kapua ya kwa ubabu. Wege kapua ya kwa ubabu. Ningo. Ni ubabu te mit. Ni ubabu te ku. Akari yenu ti. Vimu mererame me anyare.

0: boy do go be me am do go le lonely pay I won waya. Your ma do go do go don me am do go le lonely pay I won a wi. Your go do win when when and am when I no pay mo ko ni ko ay no chironi. Your go do go bi bi janda am when I no pay mo ko ni ko ay no chironi nyobe. Kaji ni odi umono mi odo mona kwa lobago ana kumi ni kuri kwa la kwa la mucha la riunkono pe ubago pe neko jo na hii ni chamu chami yora ber kuri ni ni uje kwa na kwa ba na
1: chungiri yo ni mama la muri kuri le moni na nero ngato nero mago
0: kaji ni odi umono mi odo mona kwa lobago ana kumi ni kuri kwa la mucha la riunkono pe ubago pe neko jo kai ni chamu chami yora ber kuri ngeni uje kwa na koba
1: eti eba

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.